no me ni ma fan fo ne twa shiwa na shishishi ye kono war war war na pa boni timi sun because others mu ni e wono kra kra kra kra ye niama ese bye for man pe pe pe